zoveina, ramani zoveina, elete kuana na na mania na na na mani zoveina na na usia, rabada da da da da, elekete elekete, lusia na mani sufuronosi pre.